0: na mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etiteta ha si agwụcha. Bịa ka mụ bụ fon gosi gị otu o si eme. Lee anya, ụgbọ ahụ onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. O setigo ka m were ohere a mee ọtọ update ka anyị chere ka o chinji gị. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwa ndidi obere oge, onye nwe m ga-abanye ige 3. Ọbanye ego m ga refresh app niile dị na fon ya. Ọsọgodi ya bụrụ na ọ na-azịghị yuzi ha. Ịmakwa na m achọrọ ịma ihe online bod mkpu ọ ga-eti ma ọteta.
1: Chineke, data m tinyere ugbu a agwụla.
0: Gịnị ka m gwara unu?
1: Saa anya gị mmiri obule n'elu data. Ihe na ọtọ updeti gị ga ego mechie taa bụ ndị na-anaghị eyuzu mgbe ọ bụla itinyere data fon gị.
0: Mụnwa ọkwa fon ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị aga ọfụma, mịa fichaa ọnụ.
1: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.

0: arụnụ.
1: Saa anya gị mmiri obule n'elu data. Ihe anyị na auto update gị ego. Mechie tab ndị na-anaghị eyi ụzọ mgbe ọ bụla itinyere data fon gị.
2: Mụnwa ọkụ fon ka m bụ. Ọ bụrụ na idozi aga ọfụma, mịa fichaa ọnụ.
1: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.

0: na mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etiteta ha si agwụcha. Bịa ka mụ bụ fon gosi gị otu o si eme. Lee anya, ugbu ahụ onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. O setigo ka m were ohere a mee ọtọ update ka anyị chere ka o chinji gee. Nke a bụ ezigbo sign ka m wee banye mee cloud backup. Nwekwaa ndidi obere oge, onye nwe m ga-abanye ige 3. Ọbanyego ngaa rifresh app niile dị na fonu ya. Ọsọgodi ya bụrụ na ọ na-azịghị ezi ha. Ị makwa na mụwa chọrọ ịma ihe niile na-eme online. Ngwala anya ka ihu mkpu oge eti ma ọtata.
1: Chineke, data m tinyere ugbu a agwụla.
0: Gịnị ka m gwara unu?
1: Saa anya gị mmiri o ka fon gị app ime obule n'elu data gị. Tinye anya na ọtọ update gị. Lee ma ọ nwere app ime pere zoro n'akụkụ na-eri gị ego. Mechie tab ndị na-anaghị eyi ụzọ mgbe ọ bụla itinyere data na fon gị.
0: Mụwa, ọ bụ fon ka m bụ. Ọ bụrụ na idozighị data gị ọfụma, mịa ya, fichaa ọnụ.
1: Obi ụtọ na data gị taa. Leave it 100.
2: Ihe ọma na-adịkwanụ m mma. Radio Sapiens, Radio Ọma.

0: nwanne nwoke nwanne nwanyị ịgbasapụ akwara ahụ na ime exercise na-akwalite ahụike mee gị ka ị ghara ibufe ibu oke ọ na-akwalite ogologo ndụ mee gị bụrụ ịgbanụ anwụrị abụrụ nke gị nye ka iji agwa gị maka ụlọ ọrụ bụ ebe anọ Geto Nigeria Limited hei ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasapụ akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMG Strand Abat Onitsha ka ị ga-enweta ha kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90 Get Gold Nigeria Limited ndị na-eme ndụ mmadụ jupụta na ahụike
3: Gbadin, enwela mgbakasị ahụ. Nwanne m, echegbuzina onwe gị maka na Niger Pipes PVC rubber pipe edere n'ahụ ya, top choice, bụ date na ọ ga-arụrụ ya, kwụ gị n'azụ, ọ naghị eri mmiri, nke o ji enwe ọkọkọrọ ya n'ahụ, ịgbagọ ya, ọ naghị agbaji agbaji, site na kichin gị ruo na sokaway, mana nnukwu ọrụ na site. Niger Pipes PVC rubber pipe bụ maka gị, ọ dịghị eme mkpọtụ, ọ na-arụ ọrụ dịka odogwu, maka inweta Niger Pipes PVC bụ nke ezigbo, goro nke edere top choice, ụbọsị na ọ ga-eji wee rụpụta ya n'ahụ ya. Nke a bụ maka na adịgboroja jụrụ ahịa o, saa anya gị mmiri, ekwela ka mmadụ ghọrịa gị.
4: Cheta na Niger Pipes PVC enweghị ihe dịka second Niger Pipes, ọ bụ naanị otu ka ọ dị, nke a kpọrọ Niger Pipes PVC top choice.
3: Ị ga-enweta Niger Pipes PVC rubber pipes n'ahịa niile dị n'ala anyị. Niger Pipes PVC rubber pipe top choice nwekwara ngwaahịa kpọrọ Niger PPR.
5: Bịa onye na-ere Mother Guinness, wetakwa otu bottle Mother Guinness ọzọ. Onye na-ere Mother Guinness, wetakwa abụọ ọzọ, mezuo ya atọ.
6: Bottle Mother Guinness ole ka ị chọrọ ịnweta?
5: Nwanne m, ọ bụrụ ịmaghị maka ihe rite goodness n'ụlọ nke ndị Mother Guinness. Anaghị m aṅụ mmanya niile a na nkịtị. A chọrọ m iji ya wee rite ihe rite dị iche iche dịka fridge, TV, generator, standing fan, instant airtime, ya na ezigbo ego. Wam, otu a ka ihe rite goodness n'ụlọ nke ndị Mother Guinness si dị. Naanị zụta Mother Guinness gị, mepee ya, skanụ akara ya, itinyezie akara dị n'okwuchi bottle gị. Ọ gwụchaa, ị nwere ike irite ego ruru nde naira abụọ na ihe rite dị iche iche ruo ngwụcha August.
6: Chai Ikenna,